0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite na...

0: premalo. Sarajevo, nekad i danas.
1: Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Gazi Husrev Begovoj medresi. Gazi Husrev Begova medresa najstarija je odgojno-obrazovna institucija u Bosni i Hercegovini. Osnovana je 26. Ređepa 943. godine po Hidžri, odnosno 8. januara 1537. godine po Gregorijanskom kalendaru. Njen osnivač je unuk turskog sultana Bajazida II., najznamenitiji namjesnik i dobrotvor Bosne, Gazi Husrev Beg, čija vakufnama čini trajnu organizacijonu i programsku osnovu rada ove škole. Poznata je pod imenom Kuršumli medresa po olovnim kupolama koje je prekrivaju. Prvobitno ime je nosila po imenu Gazi Husrev Begove majke, turske princeze iz Selđučkog sultanata, u čiju slavu je i sagrađena Selđuklija. Medresa u doslovnom prevodu znači mjesto gdje se uči, gdje se učenjem odgaja, učilište, škola. U islamskoj kulturi i civilizaciji medresa označava instituciju koja prenosi islam medijem odgoja, znanja, učenja, prosvjećivanja i obrazovanja. Zahvaljujući Vakifovoj mudroj i dalekovidoj oporuci iz vakufname da se u školi pored duhovnih i tradicionalnih nauka izučava i drugo što bude potrebno s obzirom na običaj i mjesto, Gazi Husrev Begova medresa je sve vrijeme svog postojanja bila u punom naučno-pedagoškom dosluhu s prilikama i vremenom u kojem je djelovala.

0: Uzrebegovu medresu završilo je više hiljada alima, imama, hatiba, mualima, muftija, hafiza, ali i renomiranih filozofa, umjetnika i naučnika. Gazi Husrevbegova medresa danas djeluje kao srednja škola. Školovanje traje 4 godine. Nastava se izvodi na bosanskom jeziku po nastavnom planu i programu koji donosi Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, a odobrava Ministarstvo obrazovanja i nauke kantona Sarajevo. Svršenici Gazi Husrevbegove medrese mogu nastaviti školovanje na bilo kojem fakultetu u Bosni i Hercegovini i na mnogim fakultetima u inostranstvu, posebno u islamskom svijetu. Medresa je škola internatskog tipa i u pravilu svi redovni učenici stanuju u internatu. To njenim učenicima i učenicama, pored redovne nastave, omogućava raznovrsne van nastavne aktivnosti kroz različite sekcije i klubove. Posebno su se na tom planu afirmisali horska sekcija, koja ima 10 snimljenih audio i videokaseta i lahja i kasida, te list Zemzem, koji kontinuirano izlazi od 1968. godine. Gazi Husrevbegova medresa djeluje kao jedinstvena škola sa muškim i ženskim odjeljenjima. Od 1940. godine nastava je preseljena u zgradu obližnjeg Đulaginog dvora, pa se danas u prostoru Kuršumli medrese nalazi muzej Gazi Husrevbeg, posvećen velikanu koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju Sarajeva. Zgrada medrese je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i nalazi se preko puta glavnog ulaza u Gazi Husrevbegovu džamiju. Centralno mjesto u ovom objektu zauzima Dershana, odnosno prostor za predavanje, dok su bočne prostorije služile kao učeničke spavaone.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: ali je jasno da će koncert i zabavni program za maturante na Wilsonovom šetalištu biti jedan od najposjećenijih i najiščekivanijih događaja. Cjelokupan program dostupan je na zvaničnoj web stranici općine i društvenim mrežama.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Počeli su radovi na obnovi fasade u ulici Azize Šaćirbegović 100, 102, 104. Ukupna vrijednost radova iznosi 308.069 konvertibilnih maraka. Općina Novo Sarajevo sufinansira projekat sa 253.849 maraka ili 82,4%, dok etažni vlasnici učestvuju sa 54.220 maraka ili 17,6%, pokazujući zajedničku opredjeljenost za unapređenje kvaliteta stanovanja. Projekat se realizuje u okviru javnog poziva za sufinansiranje rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada za 2025. godinu, a radovi obuhvataju obnovu i utopljavanje fasade.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: U Internacionalnom centru igre, kulture i umjetnosti mladih Novo Sarajevo ICIKUM 6. maja je upriličena preskonferencija povodom predstavljanja savremenog kulturnog prostora namijenjenog razvoju umjetnosti, kreativnosti i zajednice, novi koncept rada ove ustanove uključujući inovativni vizualni identitet i program aktivnosti planiran do kraja 2026. godine. Centar objedinjuje različite programe od teatra i filma do muzike, izložbi, radionica i festivala, stvarajući otvoreno mjesto susreta umjetnika, mladih ljudi i publike i novih ideja. Programi su osmišljeni tako da povežu lokalnu zajednicu sa savremenim kulturnim tokovima kroz produkciju, edukaciju i međunarodnu saradnju. Misija centra je razvoj savremenih umjetničkih praksi, podrška umjetnicima i dostupnost kulture lokalnoj i široj publici. ICIKUM poziva sve zainteresovane mlade, umjetnike, organizacije da putem web stranice icikum.by zvaničnih društvenih mreža pronađu najavljene aktivnosti, prate rad ustanove kao i da aktivno učestvuju u programima koji će biti realizovani tokom 2026. godine. Predstavljena je i nova web stranica www.icikum.ba. Novi naziv dječje kuće u ulici Grbavička BB je ICIKUM Mali.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Dan mjesne zajednice Dolac obilježen je 7. maja polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima na spomen obilježju Malta. Ovim povodom počast je odala delegacija općine Novo Sarajevo, koju je predvodio Samir Suljević, zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Novo Sarajevo, Srđan Srtić vijećnik, članovi savjeta mjesne zajednice Dolac kao i građani. Nakon toga cvijeće je položeno i na spomen ploču civilnim žrtvama rata u ulici Parumlinska kod broja 2 te na spomen panu s fotografijama šehida i poginulih boraca koji se nalazi u prostorijama mjesne zajednice Dolac.
1: Slušali ste Hroniku općine Novo Sarajevo.

jezdim nad pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju